0: pun. Anak aku lawas. Tuya-tuya. Saya. Laba-daba. Lamig yun ang extra. Extra drive. Extra. Extra drive.
1: Da da da da da dee dum, da da da da dee dum.